pina suluga soktilunga kimuksitik sataga yauna soqpalaitsunga taitsumani 1958 utillugu umiakkut kimutsikut tamaunga kutuamu khallegia khaglipaktegia galuaksunga tasiuyamu tikikkaluaksunga aknama anikkunginnu aulaasuta upengasami tasiuyamu

Samaan tiki laksimakatta taimangani taikkununga pinasuasitsungalu hautuat siemalu pinasuasitsunga ammalu atuinnauhtila kaapaliakuna kasuakuna osikitsautikitsuta taavunga khimaloksimajattinu pehutittini aitsihitsutalu taakkoalu khimaloksiammi jaka taavunga ungantikiallanganu ittuvut ammalu sierakkut tamakkuakaleit aulaatikiaktusitsuvillu isumaaluga jaqtaasima lernegalorsimagama aulaqqajeqpaliayuni suqqa immini aulaqqajeqpaliayuni khimaygia ittu dehaqsuma taimaimmat taqwa tamaungootisimammigakkit tamaani ippalerivut tainnalittuviñuttagunne jutuhaammijuq ammalutaavunga nunavinermenu aigo aisimagumaloqsiamma taa inuugunneeraloqtilugu taavunngootiloqsiammigattigu nunau ataaniimmi jutaavani taimanga tamaaneqsaujala kaatuinnerama taakkununga aulataulu kaatsungalu Indian Affairs Northern Development lajausuunu inulerijitohakkuu lajausuunu tamaaniitillugit taikkunani pinasuttikiliusima lilaksimagama tusaajiu lakaagalahatta sungalu ammalu tamakkua kavamakkuut angutehutikalangit atjigiingituni pinasuagarni inuinunanganu nuititsivalliagasuaktiluvit akvitalangmata nunalinnu makununga kuutsua silataaniittunu malikatattitauvatsunga taimailu teimailuulakaattitautsunga akpitalakaalermata maliksatitauvatsunga teimeittuulaurama tusaajikijutsungalu teimeertalaujunga ammalu manna koapalerinuq ilitarnatitaugasuaqtilugu kanersualtuami kanersualtuamulu killinermulu killinisuli inuqaqtilugu etsumani kallagulaapiulermijuq kuapa khanuilitsigunnamangaat pinasugauluni aulatauleruni pipalliatitsigunnaningani ilitaqsititsigasuaqtunut saajigijaulakaatsunga taavani akpitakhataupalaurama nallianutuinnaq maungalunniit kangersuumitsaanut tasiujakkunut taavukkunungagalak taimailuqsimatsamata teemanganuutsuitilakaagalautuinnasungalu tamaani teemaigama 1966 iulaqtilugu kavamakkut aulatanginnusainnaq taununga killinermu aititausilaqsuammigama ikajoriaqtitautsunga makkua kiinaujaliiqutiksajaugajaqhuuttuit uuqtuqautautillugit khanulluatigit pijaugiali tikiuti khattagunnaqajarmangaata pijaugia harri pijaugasuariali unuqningit unuqninginu tikiutittasiagunnaqajanguamangaata tamanna khaangirni kuliuqasuarnu kiinautusaqasuarnu inuktigut uuttuqartautillugu tamakkuninga uuqarnilu ikhaluqpiniklu ammalu puijinik nuluarniasugit kuapa aqqutigitsugu nittanituaqitsugu nuitanituaqitsugu kavamakkut manisimatillugit pinasuutinik umianik nuluanik khuahautinik khuaqtitiqivatsutik uugarnilu uugait saniqanginnik saunaqangitunik tulimaaqangitunik saattuujautimut ilituinneqialinnik khuaqtitiqrititsitillugit tamanna ingiqqatitsugu aultsiju khatauvulaurama tallimani tallimaqaammaqitsimammiyunga ukkiuni takkanani killinermi aulatsijutuaqulekataqsunga khallunaangiquleqsungaallaan inuleriyaqanguaqaluaqsuta angajuqhaaqiyattini tamanna ilikkakku khanuiluuriami inuinnani inuuqhatiinnakani pinasuaqtiqaleqsunga tamatsumi ingiqqatitsinasualeqtilunga
хивитита улоқсимагама ялуна

0: fimi hekkoota xalak futa taka noone xaluk tigut aw la yuit umia pinga summata ingiqqagia xalangajut wakkami upanga sukkusinnauninginni isuilingautiksa xarniangoorningit pitsutigitsugi xinuqaarisutsugi sibuningani piyumaluartu xutigi yaunaqaqsunga piyumaluaalertuqini inna piluaqumaluaalertu layaunivinerani sillulilauqsimagama uvanga pigitsangittakkani kavumakku pigiertanginni isuaqutiksangini tuksaqartu innatillunga pitaaqilangatrangittakkani namminertaaqilangatrangittakkani sillulilauqsimagama piyatsaqaluartitautsungalu qallunaamillu pixatitaaqtitau qayaqunnaisunga naammalegamaguuq xawiyimalegama ilisimalegama inuuxatikka ilagituaqukki naammalermat tainnaliguuq qallunaaqtaunaniittitauna suaqayartuq atulluaqaatagunnaama kiinauyartuumatu innalangammaliguuq layausilauqsimammat xivitsunga aullaasilauqsimayunga xuartamu utimmaqigiahitsunga nunagilauqsimagakku kingunnivigisimagakku sainfelisiakku tisisringani chaataqsunga qimmikalu xukiatsugit taitsumani isumaga siqumitaummaqilauqsimammat tisisriikku aullaasta qajaqiaqaximatsugu qeanguyuukkalu taavunga xuartamu utimmaqigiasilauqsimagaluartunga sulisuli atoqviiqutauna sugi iauqquunginniqa pitsutigitsugu manna kuusimittutau siyualuuvallaimat angixatigiinni liuqasuaqiaqalangayunu angixatigiikaqasuaqiaqalangasiyunu tikixuyaulermigama ikayoqtikumagaluartagiit ikayoqtigiyumanginnaqaluartagiit nuatsi igasuaqama ikayoqtisaugayaqasugiyakkani layautsunga talafuuqtausimaliqama angisinginnatu innalauqsimammigama tamaunguutaqsimatu innapalerivunga xuartamu utiviktuaqasu xuartamu tuxuyaqtusimalilauqsimagaluaqsunga taimailingatsamat tamaani anguyauxattasunga uigulipitaaqiinu atoqvisaqartuqiyaunaqa pitsutigitsugu qailaumigiilayautuaqama atoqvisaqartuqiyaunaqa pitsutigitsugu angitu innaqattasuungugama tamaani tamatsumiga piyaqiatuyuleqitillugit nayuutisimaniqa nakuqsasuunguleqivunga taimailingayumman tamannagalautsatuuyaaqqu amiakku xattatunga xawiyimagaluaqsunga nittaxiyaatsiangittuyuuyaaqsunga uxallimagama tungaliġiitsiaġatarnik ukittalaġituyantuuyaaqsunga ilaaniungimaġittugalu ayiimi nakuqmituinalaukasivungalu tamanna qawiyimausiqa sunamingituugaluaq qanulimaa ikayuġumatsiaġaluaqsunga qawiyimayaugiaqaġumaaqtunik naluliqsimapalangayunu uxatsia palangagumagaluaqsungalu takkunga nuqqakaantu indagumaqatuiqquuqunnaama yiimi
1: taatsama aqikkiupunikkaatangit isulimmata nakormiik naalakainnaqatsi taakkuninga sinnasautinik sinnasauti tamaangat nunavimik aaqisuqsimajut tusaqsaulituarmipata naalagialalaarivusi atsunai

0: on läkud CBC kertata mipi põldeega. Ma võin ka hõlse halutu. Tähän ei nuukun nii lahtu aikaa, kui sitä menit suusik. Ilä anguti nunavimmi, ibuusivimmi kauma saunut hattu ammalu haudisahtau nähtäko ei nuukun nii minninga. Nunavimmi palisikko teimään uhaksimedu tänne, kun suusivudu. Anniak bileeru jamine aagesuan. Mä annan nalunen, että olisi mangittu hanutikin anniavimmi niin mga ubaluni sujaunut mga. Mandy go matsi tan maligalerter jo kigartu yo nun ave me khawma na khala o me jo ko amalo atehan na tunu juicy go matsi te mago inuit ilagi kamaga jo che hatta khartuit anne avinni amalo tauta ko Quebec government kunni anne hatta le majulgini nillo ilagi nunale nullo apekhotini kiwjau chea khujijong inule chibikan ne hatteli majule gi kuninga to hono tun tema gonala chea ne tu khim qojau ne khalq pata khim qojau ne khalam mata amule Quebec mian ne hatteli man ne minister Sonia Belanger hono to ta ko go hono to roti chane khim qdo ne khatun Quebec me to hongo jule gi kunalo ne xishim majuino gun ne to hono to kshane ne leuta hakkan ne ngutu Nero Artula Rizimari Kanatami Unika Lea Minamini Nalao Tsar Simajuni Nero Arerto Hattartuni Nuna Hakar Simajuni Nuna Lingini 2025 Government of Hakku Nero Artititi Lugin Taakko Sakhi Lautuin Namaduttau Taakko Inuit Nero Arerto Hattarningi Khatsi Nero Palli Lautun Amaluttau Taakko Pingasuorti Nero Artititi Lugin Government of Hakku Appa Palli Angin Nartum 43% ngulauksi ma johanne gijani 2019 ammaru 30% akkaani ungotaani galatuin nalauktun ammaru tamani nunavimmi ilat nunavimmi go 15% ngulaungittu niruakun naktuin niruakajaktuktuminiin pidjutau luola hajuktau go niruakbeit matusakain nirmata ammalo ilangi matuingitse amaritutti taakua 14 nik nunalinni sila pidjutaulluni ammalo neroartulegaji akahungilleuru tehannemata neroartulegaji mariko kanatami taimauhanortu taakua hanoktuurutitsanikko sakkiisimagea haktuitu saktulegainen mullu nunaviu nunalilimaatsiaanginni maakavekangisukkaanga piitaatami johanortu taakua go neroartulegaji
1: They have to work with the community.
0: Nuna lini katuji hati kharele itamalu takwa makabiku kamarit jigi jau titau ya hangitu ya Allah asingi katuji hati kiwi ngujuit gabamatu hakunnu nirawa nirnu takwa li nammini kamarigi ya hamau akitsi aksi maluni taimai hati lauksi mangikaluwa makdo Tämä isumalla tehty tämä konnekoja tuhatta niin jo apapalleja tuinnelangan nerattu niuk ammalu tämä konnekoja tulla rehatta rehattuin nerattu juin nun avumme takko uuttuvatta jo uumajohtaminen nyt tauksi hattikin ei halulla kenen mullu kavamatohakunnut Kiinnaudu hatti taudun Polar Knowledge Canada takua $300,000 kasatsiani akkaa kun upinga sunut tamatsuminga uuttuvan neattun. Derek Elias tana hitamiu inui katuja hati kiinni ingaatu uhalauttu takua nunaliikkuu tamatsuminga tauksia hati kiinni ming nekhinni uhausi hatsi majui akuni.
2: Well, it means a lot for the community.
0: Nunalin no pimmariujo piloartu mihitum miunut takkua amisuit nekhini ajoksa hatta mata ammaluta akitujulla reulottutin niuveetsein. Teimallu takkua ukeetsaa kare

0: inutuhai tako inungin na tui ikayok tigi daw si mayabot sulim mga ata uwakot nukak siyo yu hawi masimatangin na ta atatak kumut himmiyak ta viniyitilawit hawi vano si magata suko siyo tsunga tsunami tuki si marloya na nga himmiyak ta vinungnik tsunami pito te hang mga ata hawi matana nga uhavi uhat talagat takisiyani yunto hangnut himmiyak tau si mavugut lahat talag matakisiyani hawi ses daw si mayugut tan 1999 utilugu 2000 sagoni tusare nga law si maya himmiyak ta vinungnik awatidlo talli malluni akkaaguni pinasualaw tabut angiqtisiga suarsto kaumatuhakkuni ilaniq ilaniungituqutsugi inunnut ammalukiinaujaqtaatittauqutsugit
1: Taakkoa qimmiyartauni kuvini akkaagugasaaluit anigorsimalertillugit summakeangi taakkoa kiinaujait pimmariusimaneerpa kiinaujartaarniartunu inunnullu
0: taakkoa kiinaujaq utiqtisiqqayangituq inuusermi attutausimaneriavut qimmiyartautilluit ataatakkuvut tamatsumunga inuusivut attutaullaqitsiammata ikayoqsigunnatu ilangatigut pehutitaarutigi lakhilugit taitsumani taimaitsautigiertu saviniugaluat qimmini tuhugaili tuarami ilaaniungitu lauqsimattagatlu ukiuna amisuni lalakhikaintunga pinasualaujavut aqqaaguni 25 nik angiqtisigasuarsuta kavumani piyareakittuusimangituq kavumakkulu lauqsimangiantaa taimailukkaqasuartuit kisiani ayuinnaqatta angilakhilaujummata ilaaniungituqsuti kiinaujaq tisitsutlu taakkualu kiinauja aaqqisuqsimalaujavut maqquilingammata inutuunaaqtitunut aittuutiunaartut saneqfaisimalaujugu kiinaunik ammalu амишуунеқсаит химмилиорпаниарнуу икайорсигутигиванниалерлугит аақхигутигисимаявут инутуунаартитнут инуунгиннатнут атаатагиявнут аммалу инуугуннеппата кингуваангиннут кинаауяник санагутти хатталаортугу 2000 касаулоортуит кинаутсаттаулуит илагиявуит уахантунгатаани апи инуунгинналаруйуммата итингулаортнагу пигуннасилукуларуйугалуа имтухаит qimmiyaqtaviniujuit ukuale amisuuneqsaumata kinguvaariyauju akuniunaqsa pinasualaortavut kisiani maqquulilaujavu taakkua kiinaujait inutuunaartinnut aittuutiujut ammalu assinginnut atortauniartu qimmiliuqasuarpaniarnut saiguliuqutitsaanilluuniit uvvaluunniit qimmiqautitsani ikayuqutitsani taimaittuni aaqqisuisimahattasuunguyugu
1: Tamanna ikayuutiqarniartugivigi tamakkuat kiinaujait aulaningit mamisarnermut uppalunniit kua mamisarpallianermut tamakkua kiinaujai qanuilinganinginni
0: taakkua kiinaujai lakainnaqama aanniqutiusimauni utiqtisiqqaajangitut haujimanatsiat ikayoqsiapittut kisiani amisuuneqsatigut ikayoqsiyuit taakkuninga inuulertunik kinguvaariyaunut ikayoqsiyauraapimata kiinaujatigut ataatakkungitta aanniqutivininginnut aanniqatautsausiammata amissuit qimmiyartavitlugu ataatagiyaujuit taanna ilaaniungituqtauna novembertlugu 2025-ngutlugu kaeqsujuami ilaaniungituqtaugiarpulorsiammata qaiqusimatsugillu iuntuqait ammalu taqqamiuuniartavut tianai tusaatitsilaujummata kavumatuqakkut ilaaniungituulertiluit inunnut ilaaniungituq taimailuulakaaffiusialaujummata ilaamissuit quvviuqattalaujut inutuqaulertut ilaaniungituq viusaqataaluami
1: kiinaujait tuquanganiarivut pilireassanut ammalu inunnut takussautitaujunut ilagiyautillutit mamisarpallianermut makivikku qanu parnautiqarpaa tamakkuninga
0: lakainnaqama qimmiliuqpaniartuit qimmiqalerirtuillu ikayoqsiyausimagunnalangaju qimmiqauteqnitigut saiguliuqumagutik qimmingitta initsanginnik atsigiinngitunik qitungiariyanginnuk taakkua kiinaujai atuqlugit ikayoqpalangalertugut qimmiliuqasuppaniarnut inunnut sivunerinniartatni
1: tamakkua nunavimmit qimutsernek ammalu kwa sivunissamu tautunguaqsuni qanorli

0: tamanna tautunguarni isumakivio.
1: Tamanna inuugutigillaritsiamma sivullivinivutta qimmiqarneq taanna pimmarillarialuusiammat aannitauutexallaritsiammata inuuqativut amissuit inuusinga aqsaatauyaarsutik tamanna pinasualaujavut pigunnaindimaattini angiyuugunnaindimaanginnu kiinauyaaqqiiniangikaluarluu kisianikajorunnaninga pittutigitsugu una angineqpautillugu ilaaniungituqtauneq tusarumaneqpaaqeqatta simajavut kiinauyaqtarallukutsiammimat taakko pilaritsuutik iuntuunaartituit ikajorsiyaulartuit amissutigut nunaimmiut ilangit kinguvaariyauyu amissukallait ikajorsiyaulaumata ataatakkungitta atuit niminingani ammalu ilangit aqnait qimmiqaqatta siammimata ikajortiuvatsutlu taakkuagasa ilautitautsialauimmiyui aqnait angutituinnaujangittuit iluunnangit ikajortigiippatuvinummata aqnaritsut angutigiit aqnaritsutik pinasuaqatigiippasimajuit.
0: Nakumme tamanna kiugunnaqtaaravikki ammalu una asianittau pitjutiqarsuni niruarnarmi 2025 mi 14.7% nunavimmit niruariarturneqartaulormata niruartuleriyi kanatamit unikkaaleanga teema unikkaasimammat ammalu nunavimmi niruariartulortuyunungittuapiularsimammata ammalu ilangi niruallaungimmarissutilluunni tamanna unikkaaliariausimaju kavamatu hakkunnu 2025 mi pivaliajukkuortaulorsimatillugu taitsumanaqqaanini tamannali tusarsugu qanuilorpa
1: taanna amissunut piusirilaujunga kavamatu hakku niruaqtisnerilaujanga aullainatuinnastik niruangittut sutiallaat nunalinni tamanna atuutiniulorsimaju naammangittuittillugu allasautigilorsimajugu kavamatu hakkunut naammangittuunerarsugu niruaqtisigiarsus niruaqtisinngitusi ukunani nunalinni taimailutsiavingasugit paqnaisimatsialaujungimata katiqattaillaujavut paqnaisimatsiaqattarutsugit sivunerinniaqtanginni ammalu inuk imminiqtsuni niruarunnautiqarmat niruariartulaurit lagaluaruma rumangituaruni ngittuugunnaimma taanna uvvarut niruariartulerit taimailuurigiallaviqanngianta isumamimmat kiinatuinnalimaatsia niruarumatuaruni qaujimatsiatuit piyunnautiqarsutik uvvarut taatsuminga takunnaleratta rumangituni titsigiallaviqanngitugut isumatsasiorutiigasuaqatta simajavut haritaujatigut niruartiissuunguleqtu makiffit ammalu allaa isumagutigisimatsugu iuntuqait pigunnautiqanngituit upattauqattalutik kisian asilimaangit haritaujami amisummarialui atulermata niruarunnautiqatsiatuit isumamitsiatuit niruarumatuarutik kavamatuqakkut uvattini ilaaniungituq kamatsialaujungittu nunaimmiu inunginni niruarneqarkilugu kavamatuqakki kiunlipaami.
0: Unikkaalia nallunaarsilaurivuq tusaumatittinermut piliriangujuni ammalu tusaumaqatigiiguttinit nunalilimaani nunavimmi kisuni asijiqtuqtaugiaqarsimajuni takugumaqajarpi.
1: Qaujimatitsisiarlutik ila qaujimassuungat niruarneqalangalama tusaqatsaniarnitigut qaujimagiissuungatta niruarneqalaaltuarpat paqnaisimatsiareaqalertuit sivunerinniartatni taanna pinasuareyanga kavamatuqa kamagingitavut imminiqilutik pinasuaqateqareartuit nunalinnik pasitsigunnaiuti asiminik taimaittumuqtisilaujugami iuntu nunaimmiu nunalinginni.
0: Aperingitarnivanga piita uqausissaqakkanneqi kingullermi.
1: Kinalimaatsia niruarunnautiqarmat lakainnaqama niruariartuleritsi lagiallaviqattangittunga qaujimajuinnaugatta iuntuunaartiusta niruarunnautiqarnitnik umangipata taanna imminiqimmat naammagingitaqa lagiallaviqanngitunga umangitumi titsiqaatsanginnama isumamigatta inutsuta niruarumagutta reaktorunna siartugut tusaavagatta imaitiluatuapituinai niruarlauqtuit aullanngitavut qaujimatsiatui niruarunnautiqarsutik niruarumanginami reaktorumanginami isumamittut amisuaulnik atsigiinngituni niruarneqarpagatta nanilimaaq timinngutitaujunik niruarneqartugut pinasuaruista maaunngituintu nunavimmi atsigiinngitu

0: Tremelak, pannattua lyhyt, kanuiliotti seikki, se oli riissä on jäätyyn makua, taakko omarokko pannassi mamma, että akuni kallamari ulottu tabbani abbikasun nietillukit. Teema kauppat, mutta nalunerta on luottu juuri luokisia, niin nalunerta mulla rikkulutti, joka kunnan keinnottunga maana, kisien kauppu, mutta aika pannassi mulla on, että tämän elokuvien tietty, niin teema ikkaumana kattillukuttaa teema abbittokalaksi mammimma taavan illuli me akkaako 32 akkaakunilla anikoksi malattu itannatta paakoassa ikkaumuttiin tamassiminga tamassimme saanut unikkaanne mutta ullaako paa tungasukin
1: ullaa
0: Paa teema, ukaalautikko, tusasaukautikin lutit, kunnanguatta sinna, kujanname ikkaalutit. Teekani 1994 ngutin lugu, abbittokalauksi maamma, abbikasuttokalauksi maamma illulimmi, teen ne ikkaamu jäid, unikkaakin keinnalaukun.
1: Eikö se, ei lähtee semmoinen illulimmi, tiedoksi maamma, aujaumanilla. Nereungistugulli nereunarparaungma arbuqarbirni ila arbaqtuqartumi nereunarparaungma kisiani qaujimallunga taisumani 1993 mi atiliortagut inuit arbagunnarsit arbagunnarsiliarsumagatta 1993 mi ila atiliuraortillutigutaanna nunaguta ila nunataagutigilarsumayagut aku bagun nang nang mek piun nau di tak dau semua kita dah cuman ni kisah ni eh dah cuman ni kau mesti aku suri dah aku bagusung nang mek okau sekarang aku pengerti dulu ikhlas ni dah cuman ni agla udluk tanah dah cuman ni umi aku kata udlu nga ada tadi dau semua yang aku tapan ni mana itu ni udlu tadi Unnuk syarikat juga kukik sakto kakpada tiwak suni tahun ini unga siktumi ura. Isma ingat suti kusuka ima kukik sakto kusuka umat tusang nakpang mat umiak tuk suni. Angi kala wakti luta unnu angur wakti lugu taaksi tidlugu tupirmi inat sinik takut takut tupirmi iglirung mi agla taikani tupirsima uya gulmat hadat kukka awiyakun. Kaya katlak po, akbak to kakto ko. Upang nangitsi agad doon eh. Akbak to kakto mi, to siyang napangin mo. Upang nangitsi agad doon eh. Kasi wala tao nung nga, sigiyan mo tao man nila. Tao nung nga udlo nga, unno ang paruro mo. Kasi wala mo kuwa, akbak to niyaro eh. Ima nire yung nangitsi mi. Takuyaga orsungaro angi yaro kuyigaro orsunilu mikittu yigaro orsunilu taanna piyaga angi gaatiyaga nereunangitsunila akpaktuara orsumagmat taanna kaunna orsumaya amma taakkuwa tekatigi yavinengi haanakku luki aigo orsumayurdo unno taaktillugu tikila orsumagmata Asyila magtaktuk tua ilaw sa mayugudli. Dahil man ila akbar larok tilugo kingun niya ko asyila at usawangan at sarapok inna ko ikaktuk tawag yakalatong. Ubaw na inna gilutigudlo inna ila tayo

kainakartalorsunni kanuinneqami ki innalukeq khukeqiartauni kuviniunnerami taanna puktatillugu savigirakkitaakkunaulai iliga luwarakkutamaunga

0: mä juttuna juttu. Niin tämän äksi varuktavisi mä jahna luovani. Alia näytyin, että siäksi on ne pivelauksi mä juttu. Niin äksi juttu, äksi uinna nahtuva luovani. Mä anna tikitsi uuma juni. Teitsi manikkani äksi uunna kattakan nilauksi mamma. Näkisäksi ilan kirkini jättämme ukiukkut pinäsyksyni. Ilanne näin mä lausun appalauhtun kinni jauju uumajokatsi ja raimman. Ilanne jo uumajukiu ja raimman kinni jaujun tamakkua ikaluin naumittu pyyjiillu. Näin mä ngilä oppakkaluaksut ilanne näin mä tsiä kulujala oppak jujuukaluan. Mä en oli teimannä pikattakun neikattakun. Rinnakan kitsiä maritaksi tullut pikatta. Niin taitsumani tappa taimeipa lauksi mä puhut. Aksi ruutikit liukutamanna. Uuma joka syksyltä iso karja karatillu. Tämäkko uuma jummari. Niin ta ikalu illu piluaktumi. Mä johtu ikalu kaktumi itsu niillä aujakkun. Pinasukta maria luuva laumata. Ammalu natsii tämäkkoa. Utakki milan mitsuni lu. Utakki paksuni pulale raimata. Kringirulu ja paksuni. Pinakattala oksi mamma. Niin tämä alia näittu alu itämukkua. Mä annan monilla tikittu alu alia näinkin naksutin. Niin piluattu milli kuuji jumi. Kringirulu kattaksuni aksurunna kattaktu alu lauksi mamma. Uuma joka syksyni. Niin tämäkkoa tämätä aujautillu upengaa kulluilla. Kinnina syktua luvalauksi makatta. Uuttuni. Ajutuin natsiaksota. Pivalauksi majukun. Natsu ila uuttukak ninganilu. Uuttukasivak nangani. Ajuin naksota uuttukasupaksota. Pivalauksi makatta kinnina syma. Ukiumu isumakillukit. Niin tämänne tämätä katjaari vaktakalun niin liuvaloa maanna. Tämänne heillä inutukaudaksunikin. Tämänne atukpalautta katjaa näin, että siellä taimanga. Ikka taujuumi kulukaikami. Taima ajuksali kainna kulupakkaluaksuni. Ilan nilu ajuluakaalu. Mikäin napaksioni ajoksalitsi ja kain napaksioni lukiu ilangenni pinappa lauman. Sukutauva laumittu taimei pakkaluaksuni. Piusiri jaujukakamu. Piusiri luku katjaana tuin nappa laumimman. Ajoksa kain napakkaluaksuni. Mahan oli kisiani atoktaulua kunnema. Tämänna. Taiman näippa lauttu. Mä annattu tämän näillä inuusirilla ottavut. Sulle aturumina tuinnattu aluvaktuukalua. Niin tämä kotamat ja aujakko lupernaa kullu. Piluvattu ringnina syksytillu pivala ilä iliina syksyti. Ringnina syksytä pivala uvatta. Mä annan kisien atuktaulua onneksi. Taimeittuus. Tämän unikkaa rikkani jatku kainnaa asumisaka. Kaujima jaujuin naukalua, kaujima juin naukalua. Uvangalittaa meillä taimaa pinasukpala ummikama. Tämän aksuruutikin luku. Taimeittuu tappala puhutakka.
1: Tänne nipilio runnaksilauksi mannaan saattavu. 1986

ojaamassa tuon jäätiö. Niin pitäisi okaksi päivä tuisaksua. Mä juolatoksi. Tän atatakalua kinuninga, niin mä liujattu kemuksi ramittaa. Tän vaari tiiaksu kuin imennä. Mä juolatoksi tokanuduke, ujakkani tokanuduke ibjöibakua, ibjöka palaumatalli kamutin. Piekunnei kunnakin sakeetti jimi täyjää palaumata, imennä ujakasta kunnakin täymennä. Ibjöakti kunnakildu, mä juolatoksi tokanuduke saamatta tullu. Tämä mennä pisikuduni, atatetaan viivuudelle katoakamme itluani, niin tämä taunua manna kakamu sengutikkiloksuna kamutin ikimainnaksuni, tämä mennä tikilottu majoalallettu aulu itluu. Suna uva, atattalaalimi nanoksinne kami, nanokme kiijaukulunne kami. Tämä on huttuakami. Tämä kuinka syrjäytyy tiedoksuuteen, niin aina joka koululle rama. Tällä tämä kallin saman ukehoistuksessa olemme rama. Ihmennäyttää, mä kuva itsekäsin, mä oon nuna rinno, tapsima nuna kiemmin sillä taanun. Itloppia asottamme sillä taanun, tuksia reak palaumata. Tuksia reak, niin mä johtain atarettia kaduttaa saanko loppu. Atatele kuormi taivalla vappi uudessaan itseäkseen aalungu kasnivu. Tai kun mä nubuksinun ukkusiksi olin mun tuksia reaksima juunna. Ja nubuksinun ongittu namun maikin ukkusiksi oli muualla taikkuma. Kannukia nalautjutin rammin. Tän atatakuluva kiijautildu. Imnettau ukuomapsa lääri ananangan. Ananamni atatamni atatakuluva tamna. Ikkisen iksi vahattakman kamikunnan istuni kiijausimakan. Tsunami kiaganna ikku akikoyosasi pikuluvalakumaselle kablonaaktarle kuduin. Taiman näyttämme mattevsekasuksima jo. Aude ibluu taan kukkurakukua. Kiijausimanne kuduota. Taan asadat jakadat taasaa mulaukko asadatelle kuanguppuni taipsimon asadat jakadunginnamme suli. Mattutiksani kabdunaaktani neksakni kami. Mattutikseni neksaksuni itseksuni. Atatajatani mattusakajaktuksuni jo. Tavva mattusaktauni alakami atatajama kipirulumitamanna uliksi makattakami jo niin iksi vabun iglutni. Mattusaktauni alakami manibluni kipik makpiksuni jo. Taapsuma mattusaksijaktuktuun. Atatele kuva pekkuva miu. Kiinanga ajia junnesuni, pii junnesuni, aurit ja miyokku. Imdaka iigissa lorna miyokku. Takbanga takba akavippat liegami nangi galua gami. Taunua igloka kapta, siukam aputerulun. Taunua akavippat liegami, taunua natakmon. Akavsaakami padloksuni, niun ikingabdunugi. Tamangan, takkiwa silamun. Anni badliasi joka muhtuni aulei jaka. Siuna voimme inna kai kuak saakna suni. Taamna kai kiltinga kiijau simani angi kiitua suni kannu kia. Takbali anni ma paamuun jak suni taima aulei kiaku. Taapsuma taakua mustulari ananangatta. Taana mattu tissa kemang magi tamaunga mia taipsuma. Mattu sattu jahtuk tuvelu. Mattu sattu kattala suni. Takbali mattisuttu kattelemme utupiakaksi jaloakilluun. Pijokoisella kulumme ajaa piakaksi, niin piso kattaktu kauja kattelemme utaan atatakulua. Tavva upingatuin nakmaunna suvijaka. Taakkuva mafsulaa jutani atatakiloktungan. Immelo atatakit jahtaa olukua. Olukku tiumiang ulokku. Umeakaakutu kakmati. Umeakaakutu mitäjää umuritaikko tingikasuuli. Taiman näyttöön otakkoina ukkuisikseli taanusili tuvakaksilluu upingaktua ruumaan. Taavunga aividia sinne suta. Anno kaalikaanga tamanga sikkumun tuvakmun. Taakku umeakaktuun amuvaksuki, sinikpaksuka, takmaakaksuka. Puiku syöttu kuluulukkuun, aividia.

Dunga suit si Daniel ngubunga tutta vimmi si BC tutta vimmi nala si rivusi ha haila ullo me si tamanga nik au ya legut 13 2026 ngutillo si ngoyalo 3 year fine ngoi la pituk Dunga suit si kapituk si ti tuk si ha hai ullo me nala langa yavut National Bank of Canada me pisimayok National Bank kinao yakkuvi hutigiyatsuni tannao na Lillian Chevrier Pilotut ullangu kento ohalima hatigiyunna sikainnagannuk suli tusagatsalik kukjuamittumanna akvitangusutsunilo nunaliu yunut suli kinao yakkuvimmi nutami ukkuisi rumakalla sakniutsi Lillian ikajoyaktu simayut suli amisukotei nunavim miut aulla reahasungum matakino ja kuvita rumatuaroti ukkuisi rumatsaniroti kuttua mullone uvalone halluna nunanganut tanna on Lillian akvitangusuttu ikajoksi humanikaksunilo ukkuisi juha rumakalla saknipanutami kiinao ja kuvimmi National Bank of Canada ngujumik. Ukali mahatiri kentukut haujiriaruma kalla saknikutsi tusak sautilangajaka. Isulimmipat suli unnuloktu Akpik Jam 2026 ngulauktuk tungalikijauloktu unnuak. Suli tusak saulangajuk ukkuisirian kalauktuit pita aatamilo ammalo aita saantalo. Ukkuisiritoarami nilligatsamini uhariitoaruti tannauna sallumiuk siimi sakiarak pinguolokmiju rappasuni inukkid tusaksaulangammiuk. Isulimmi patanna suli sallumiungummijuguna uvikka hattakallarimmisugu. Nitjausiak dolaluulok matanna paulusi hakkaajuk. Salluit pään kuni ikajuksi marjaktu laukaluaksuni. Akuni kalla nitjausiak dolaluulok mat paul paulusi hakkaajuk. Tusak seulangamme juk. Ammalu unikkaa tuoktumi naalannia mitsuta. Luukasi pili ittumik. Ajuaittunik. Nunat siavummi unikkaa tuokne unikkaa langajok. Suli tänna isuli kotauloni tusaksau langajok. Hai, tunga sukutsi. Ukuoli sille nietikko haavisa kaintangi unnasa muulinga jui nunavimmi nunat siavummi loi meilinga jui juok. Kutraapimmi unnok. Nuuja langana kaktaumi jukok. Ukkoninga lo eit. Miilangana kaktak. Sani kiloan meillä on nuvia valvolangana kaktaa me jokuok. Anuilo tillo nikki tumik, tuantimi suungonilimik. Ukkoning alo savan. Umiojak meillä on nuvia langana kaktaa me jokuok. Minikallaa langana kaktaa sutilo unnoak. Anuilo tillo nikki tumik, tuantimi suungonilimik. Ukkone haklo tillo savan. Inuktua meillä on allahililio me langan me jokuok unnusa. Anuilo tillo nikki tumik 20 meet 40 mot suungonilimmik. Ukkoni haklo tillo 8. Avanilo puvilni tumi nuvujakan laalangana kaktaumi jukuk. Anuilo tillo takkaulu nikki ulu hakulningani 20 meet 40 mot suungonilimmik. Ukkoni haklo tillo 8. Akulivimmilu nuvujakan laalangana kaktaumi jukuk. Anuilo ti takpaulu nikjiulu hakulningani 20 meet 40 mot suungunilimmik. Ukkoni haklutillu 7. Imujivimmilu nuvujakan laalangana kaktaumi jukuk. Ukkoni ngalu 4 miilangana kaktak. Sallunillu nuvujakan laalangana kaktaumi jukuk.

0: some noise, everybody.
1: Hi, Inu kid. Unno kuisilo tuk. Tänna sallumi jo kyllä siimi säkiävät. Hi, manna sallumi jo kyllä me tusaksao dittisirivunga. Nittjau siak tikallau me joku nao vikkau syni. Syli tänna unna paulusi hakkaa joku. Salluit pään me ikäjoujaksi maa hattalok tuotatsia kumini. Syli Paulusi hakkaa jok, nyt jos jakti luku, tu saksaa osimme jo.
2: No kun me emme jälk, itse vaikka langu kohatsi, niin kuin keinä on mulla kovasti. Itse kasi imeilu, joka laavit tilkit.
3: Tuvaatti keinä, mitä kannattaa tämmönen Johannes Kunnon, tämä ääni.
2: Tuvasti toki oli Paulusi hakkaa joku.

0: missä tuolla on sattusti. Alalla, johon mä sajoitsin asuolaan ja sijoittusti mittusti. Ajoittaa jengillä semmoinen ingisuti. Mä kun ingus on ingitut.
1: Ei.
0: Teimme joksuti.
1: Haningitumi prasosti.
0: Haningitumi jopaan iluvakun iluvi hakkaa hakinnan junua. Ima mu haningitukan lausti. Teimme tuon tilan taavan. Paan hakkaa hakinnan ingisuti teimme saksa ottavan naulajimia.
1: Tuossa ajat siellä sulle vaan milloin,
0: niin peltoa taalun. Naalat taulun rammas juttusti. Juon naalat taulun rammi. Teemme te Saksalla oltiin naalun sattu. Mä anna oli loksima jolli. Sikin tuuhallut jengalutti lukit. Sikin tuuta maunti kiutavat lukit. Jumalutti reikkoa kingullingit. Sikin tuuhallut sama taavunga. Nakvaalien loksima miuuta maani. Mä en saa tuoda minun ulosama. Aiko, että pian minun varjolla lahsana häviilää jo minun. Ihmeessä. Mä olen alusin mun taavan tuvan, mä näen tuon luomi. Sanni tuon, mä noin tuon. Sikin tuon kaligaloon. Mä näet sen oloon, mä nukkain tyyn, takkain sen ähtyyn, että sen lauksin on mauja, kalkkajat sen hamutin. Teimme tyyn jutsunga. Sekin tyyn vahtakaama sivulutsunga. Kalijat haimaksuvi avun aalu. Tuvahan ingi tuomu. Akkus johtama tuvakku. Utilla on semmoinen. Siinä on tullut. Sikkuma. Siinä oli ikuna alussa, inkka siellä laatsema, sikki tukku. Sikki tuova, sinulla muuten tapaa, mä jokkaan mun saakalla to. Hommua kalla saatiin sinne, tämä on haastattu, kun on illuvini oli saanut. Hommua kalla tiika saattana, kun immenin laatte, manittu halusella niitä. Ei kiittää täällä yhden. Teimme täällä paljon. Mä näin sieltä sikillä hamuttiin nyt, että sieltä tilunnan. Teimme ikään tiumiikun voluutti isuutti jo hamuttiin sikillä. Tiutsuu illutuksena tämä on. Niin, että kävikön saatiin ja saatiin ja teimme saatiin. Aurittain tullut niin, mä näen niitä. Ja tiedän, kiinnollinen aksioon saa jaksama. Teimme vielä olemme aurittain kiinnolla. Mä näen niitä kiinnollimatset niitä.
1: Nukhan ei tavinti ole jaksanut.
0: Nukhasun aurajunga nukhainaksun immeni. Sillä teimme ilman isimalottama. Kukaan kaa teimme sijoilun tuolla aksimutsunga taikkuninga. Ikiluvini oli saangan, takkin saavaa pieni ikäma. Teimme ei tuomu kiinnollimme. Minä juon nusullaajia asatsuu. Aksuujallaajia suaksunga nusujalmia. Sikki hangattelapiolaskita kun utikalla tyynyä.

0: Xiaomi kan tikut suul tamu saagan nuk suul. Teimi juun nuli maksuik nuk kalaksi mangi maksunga. Kaikua pystyin ahtasunga tiuujelunga siek. Usiivin nuli maksuik tamu saagan nuu jaksuik. Tamu nuu saaga tatattua lomu siek.
1: Ahai, tänne on nukka ditsäu tiri kieliluvaluva, kun nämä se kutsäu mekattä sikkuja, mutta isu lillangaliga luvaa taktilu, kun ahai, ilan jungi tuukaluva. Näkö muja marjailu tuttavi minä alakunnasi kenne mekattä, siis ylitus akatsa tuo, a big jam, unnu käy silangammata. 7 ngotu akpata kutsäu langat sote YouTube kut, 7:30 ngopa piesilu tik. Sulle pingolanga yi Julia Lucasi. Ilagit, kaumareak, ankeava, ammalo naneguak, takko takka. Tusak saulanga yi unnu akpik jam ngoyomik. Hailla, naku mei marialu naala unnas kenna merti. Suli uko sille nierikko hausaka intange happa muulunga yi nunabin minunat siavu milu meilinga yi guok. Kutua rapin milu, sanikilo milu, umiojak milu. Mini kallalangan raktao me yuguk, sikhinni siluti nubuya silutik, ammalo ullaku tatsiliri laktu sautsuni. Anuri lotillo ni gitumik 20 mi suungunilimmik, ukkooni ngalo 11 mi lakniani raktak. Inuktua millo sikhinni lakmi yugu nubuya lotillo, suruyo litunare haksutilo. Tatsiliri laktu sautsunilo ullaku, anuri loti ni gitumik 20 mi 40 mut suungunilimmik, ukkooni ngalo 14. Puvirni tumillo sikhinni vallulak me yuguk, anuiluti nikki tumik 20 mit 40 mut suungunilimmik. Ukkooni ngaluguk 14. Akulipin millo sikhinni vallulak me yuguk, anuiluti takkaulu nikki ulu, akunningani 20 mit suungunilimmik. Ukkooni haklutillo 14. Ivujipin millo sikhinni vallulak me yuguk, anuiluti nikki ulu atuakni ulu akunningani 20 mit suungunilimmik. Ukkooni hakluti 8. Sallunilo sikhinni lakmi yugo nubuyelutilo, anugilakni anegaktak. Nikki ulo atuakni ulo akunningani 20 mit 40 mut suungunilimmik. Ukkooni ngalo 10 milakni anegaktak. Kanksi yu amirakni laik millo nubuyelio milakmi yugo sukuyulitunnagaya haksutilo. Anugiluti atuakni ulo 1 ulo akunningani 20 mit 40 mut suungunilimmik. Anugingalo anukkaliu milakni anegaktak 40 mit 60 mut suungunilimmik. Ukkooni ngalukuk 10. Huakta millu nubuyelio milakmi yugo sukuyulitunnagaya haksutilo. Anugiluti nikki ulo atuakni ulo akunningani 30 mit 50 mut suungunilimmik. Ukkooni ngalu 8. Kaing sumilo sikhinni lakmi yugo nubuyelio tilo sukuyulitunnagaya haksutilo guk ullakullo. Tatsiligi laktu sotsuni. Anugiluti nikki ulo atuakni ulo akunningani 30 mit 50 mut suungunilimmik. Ukkooni ngalu 13. Aupalo millu sikhinni lakmi yugo nubuyelio tilo sukuyulitunnagaya haksutilo guk. Anugiluti nikki ulo atuakni ulo akunningani 30 mit 50. Timot suungunilimmik. Ukkooni nga 15. Tasi ujak millu sikhinni lakmi yugo nubuyelio sukuyulitunnagaya haksutilo guk. Anugiluti atuakni tumik 30 mit 50 mut suungunilimmik. Ukkooni ngalu 18. Tämä on kutsua minun voi olla lakma joko sukujulitun nare haksutilukuk. Anuri luta atuakni tumi 20 mit 40 mut suungulimmik. Ukkooni ngalu 17. Kajan suoltua minun sukujulakma joko anuri luta atuakni tumi 20 mit suungulimmik. Ukkooni ngalu 13. Aban lu nunat siya buminein mi hope deo millo sikhinni lakma joko nubuyulutilu sukujulitun nare haksutilukuk. Anuri luti 1 euro kavangani ulakunningani 20 mit suungulimmik. Ukkooni ngalu 19. Postvio makkubin millo sikhinni vallu lakma joko. Ukkooni hakluti 18. Takko takka silniä teko hausa kentänga happo muodunga yunu nabi minun et siä vun milu. Nakko mihin marjalu naala unna sikennä katsi unnu sytsiä nakka vesi hunga.
2: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

0: unnarluutit maanna nutagatit innaroqqimalaq mata engutaqalerlutillu tabbunga tikitsumaq mangaarpit ihumannalauqqimava ubaluba ataatauluamut ihumannangimialauqpalunit
1: ihumannangimialauqtuq ataata tabbakatuuliqama saambiksatuulerlunga ilanginni qakutikkut ua aiyautaqama oqaqatiksamini pisuarlunik amma oqaqtarlutit unna tukiqatsiarlugu tukiliutsiarlugu unikkaayugmat atornikkugit magoqanuakkiqoortigin nulaermanga amma qano anigor piksaqaqmanga tia aqaluk aiyaujuumittartunga
0: taima peroqqajaulooqobit ataatatsiakkuppit nuugaluananatsiarnuunarlea kihiani angajuqqaaqilauqakni tamanna ujernaujaqivoq innaulertunut pigijaullaqilauqooqavittauq
1: nagligiyauq lauqniqama amma unna puigusuittuujaqa peroqsarvigilauqapkin ikkuninga aktuusivik taqalerlunilu maanna ulertu pilermat taakkuali aktuuvik sivik taqangilauqtillugu meanereanitsia meallugit isumaqsortuulu aliqama meanerigapki inuujunneermatta taimma isumaqsulisaalauqsimajunga
0: unaubbattauq
1: amma qanuqimauqarniaqaujunga tamanna taanna ilitsivalliaqaujarnaqmat tukihinilutsiaarluni makkuktuujuhi angutaugaluaruvi arnaugaluaruvit atuutiqartutit you're so special imanna qubbaqtiqpaptigit
0: iannartu taamna taimma uqalauqavit meaniqqianitsiamaarlutit makkuktuuqatitit ihumaqqulaurnareat namuaktut ihumaqqortut igvit meaniqqilauqputit
1: makkuktuuqatigilauqtakka tamakkua isumaqsuujarlutit amma uvanga meaniqqianitsiamiarlunga taikkunga anerniqaruniartitjugi taanna sivullerpaa arnaquakkaangulaurtu tiitimi atiqalaurmat me inuujunneermat amma pianitsiamiarlugu pianikkapku oqoqtuq bitaa oqoqtuq meanerianitsiamiarluguttau pianilaakku amma isumaqsortuulualiqama taimma maanamut inuusiqa atuujamiarlugu amma oqarealaortunga ukperusulaungittunga makkuninga arnaquakaani utuqqani nunavinituqarminut qiajartu mialauq naarpataluunniin peroqqalauqama tait naqaujimagapkut tau iqalugaajuk amma daayaanvavi iqalugaajuk piqatigiyau ati nunakkuoqututinualaul ati angiqama iqalugaajuknut tikisartortuliyuugap taavunga qiaamma tikiallamiagatjuaqimmanga qia like flashback nutaqaunimni kipinnguniqa taamna anillunni like utilaut aaumaluunni qiajartulaut aaumaluunni tamanna ukperinngilaurlugu kihia nangmini atulerlugu atulilauqapku qiamiartut juuliqama taamna paperoqsortu uqartuq tukihiajagit qiamiaqit qiami tamakkuaqaluungmata ukpernartujuit arnaquakkaa amma utuqqait hilatujumiallujuit apeqqugakka tamatja
0: taimma ikkajoquarnajugmat inuuqqatiptit niugalua ilaanikunnalunatsiameajugmat naglikhaartuulua laurnarleartuti ubbaluubba ahuumiarlutit hunamut nutaqqatipijjutigimlugit ajoqnaqaluaqtillugu kajuhimiarluni kihianiunneqooq
1: nuliaqilaortaqa pingasuninngoo oqausiksaqarmat ilaluktaanginngoo ikaami aniquliwi aniquakki ilaluktaaka aniqumaga aniqu oqaqati

Ilaak taima qitermiut hillanganik qaugigalaarneaqapta hilatsautaujainartuujartut ta tagmani pinahuaqohermi hilalerittartillunga uqalimaartartillunga tuhunnartalau mataqqanuituu mangaat qaugigalautuarmita taima kugaarsugmi unnuk nuvujanaartoq takkertaloqinnaaq uangnariglunni Northwest 20 mutikittarluni anoqikiglinnaaq 12 moaqpat unarninga 4 tallimaangulerpat nuvujanaartut hiqinneqtauyarluti nuvujalleqtarluni takkerunneeqajarluni aqagu ublukkut talorjuani unnuk allarneartoq ihereaqqinnareaqarneaq unnuk uangnerluni 30 mutikittarluni allarluni 12 mi unnuk unarninga 7 qaukpat hiqinnerneartu unarneqarluni 14 oqsortuumi unnuk nuvujaloqinneartoq uangnerluni 50 mutikittalarluni anoqikiglinea 30 mut unnuk unarninga 5 qaukpat hiqinnerneartoq uangnereglunni 20 mutikittarluni unarneqarnea 13 iqaluktuutsiani unnuk nuvujaloqinneartu unarninga 9 qaukpat hiqinnerneartoq nuvujalleqpallialunni ublukut unarneqarnea 15 qorloqtuunnili unnuk nuvujaloqinneartoq unnuk maqulleqtarluni nipaluloqittarluni uangnerneaq 20 mutikittarluni unarnea unnuk 9 miinneartoq qaukpat nuvujaneartoq nipaluleqtarluni maqulleqtarlunilu unnuk aqagu sagbataakkua qitermiuni hila qauherehaaqpakka maanna nipimik tuhaalaunaarmigapta iqqaqqarnatsiameartaq manila taamna kugaarsugmiu imngertillugit tuhaaniakkavut

0: kiluni tämä on kaatseri juuri tervaamme tiluoksen ukaululle. Tämä on kyllä näille pakkakku amisukulla haluulle kama näyllä. Ilo on saadu. Tätä liikisi maailu, tätä liikisi tuudutu hänni ja lorneva ajonnakpa. Kaatseri katiin kokoutaalikkaalami tämmöinen tiluoksen Ujaan mainittu tutkittu, kun mainiraudukse olleksi oli okuutalaapamma tilivuiksemin, rinnakkaahan ujakkamin, lirakseminen. Ujakka, illani makkoa, atsa tullisuudin mainiraudukse tämähän, että raangata tämmöitä tilivuilla omata. Mainiraudukseminen tilivuiksemin, omimata ujakkamin. Nunami juteet, et pahan singaulani kiehän kiuttapalautu. Tilivuutikaksuti. Pangirumnakjuanit pysymingat kulaani aariangi piiarluina katarluita inna atsartuninga hilinninga tiluuti luo tingaurana tuanninga tamanna tiumme viillu maka tukiuaklu tamanna tiluuti kappalahumat kaatere nautti tuo pieni taame kaatere katiella lahtuninga atiutai kunga tiksokkatiksoli Kuuttakaneen. Katsoksi kuulaan hankkiin. Katsoksi heti lunga. Tilukpallia lakseni. Katsoksi onko se jäädytään ukautilla lunga. Atiio taikua. Tämä oli tahaneen. Ujaktakamman ujakkamaten lunga. Tilukulleri lunga. Teemän äärillillun. Kun teikkiä lunga. Niille reittiä Tämä on kauhean maljaa hukkalaulua. Tässä on ne makaitoon autut. Kaumaluut luutikit palaumin mata. Nunna miutaudun uglukittuin tätä pääni. Taakitsekluti. Nekisutit kalittuumit taangata. Ugluluttaa hukait palaumata. Makaittu kimuksen raani. Taakitsek palaumata. Itse kattakluta. Taakitsek laangata. Kine kattakulaukkakta. Naala kattakulaulutalu. Pääp hivunganun ihiksimaluta ilahne anuokakaangat, kaaklukkaangat. Pääp iloani luta naalattua luvalauktuu taakhiti luva kimuksiraaksani. Kimuksiraakpaluksami, aulaakpaluktuksami, hanguhaakpaluktuksami, epiraktokpalaktuksami, makallaktuksakpalumi, naalakulaukkata naalattua luvalauktuu. Marruulutaluuni, pingahuulutaluuni. Aila na kemukram na dua kaumun nak palauman hiuti taiwa ka ruwatin na usui nui labiluani tawa inna ngaya kutun na tawa hila mu pa biluani isuta hiuti wud mani na usu pa tat kawa hila mu na haya kan na suta lu na halaga hutu alu wala hata dua kaumun nak paman dua ka khati na palaumi uta
1: Tuo kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa ka
0: ullaraangat tikiartuaangallu uhi uiqalernigaalunu uiqapillahuittulumata qulluhibillahuittulumata luunni akunuruk tatpaana ahyarmiutorlaq tumakka ullukkutiituhuittulumata angutimaqaittu uiqalernigaalun tikitlaraangat alianai tuttuttu tuttumahaani luneriuilaqarani natsermini neriuilaqarani tuttuinnarmikiani